khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mo xamal la mbirum serign bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 320.def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv point te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeuf serigne touba ya rahma.

وهو نصير منه فداي له اقترابي بلا اقترابي له خطابي

استفيلها يا سل الوجود يا سل الوجود كن لي بجوده بلا انتهائي.

لك لساني مهى الجناني ولا أداني.

من أهل ذي القضاء فيك شكاني إلى المتين بلا فتون ولا انقلاب.

khasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba jaarama.

大，一碗好，一碗碗好碗大。

واعلموا أن الله غني حميد.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي

gufa pexem yalla mo gën pexem nit ndaxam fa yalla ay fexé yaq kat yegufa fa yalla ay fexé rawna bet rawna xel fa muy yoké nit ay bañam xandufa fa yalla ay fexé lablaram yewurey dudiso da koy def ñu xey ges ko fa fa yalla ay falablar ñakoy bañ yegul ba muy seddelew yiw ko banne ko fa ablar modi abjam lu saytane ak nit dete am dafay lu tukke fa nit nak te say bañ ne fa lu tukke ci yonen ba ak yalla jëm yow lola day ñew ko bañ randu fa ku yor say yefit faaw day mujj ñew tenali mayor fa ko jël say yefa nasam xel di dal yow sa xol sedd nak se wërseug lu nit fop fabit er ko fa lu nit reey reeyub cer du yo baleket cerub nit ku beggit bafa daganal xer ak deddu ak itteyaw te wut na keruk doylu farata dufa keruk doylu mo lay fegal na ju lor seral sab xol ak saw yaram yandufa te bul jak bul rat ngirub yak kat فامير ياي باو يا رجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم مريد دغ بول مر تبول جاب مر مراك جاب مر داي الك ام مريد مريد دغ بول مر تبول جاب مر مراك جاب مر داي الك ام مريد meral say ayib yow geureum sepp serign de daw nematam nak ba am ay murid jom ak jiko ak fulay yata bon jigul rebbaku dak jigul am murid ko am yati kat du am yati ngeureum barke wursak yegal li murid bayil jom ngirub rebbu day ñak jom ba jam doora am jom te rebbay murid jom ak fulla baxul da fay tax mbirum murid soufeli xam ko yow ki murid de am jikko ak fulla ak jom batax sarab wi di raw mo lo jar li murid defal ndang ketay wa fa kay daw ba jam bari jikko ket mo de gakum murid digal na la aw yiw te man li ma war defal ni ko def ni di ngeen ji murid defal bo defé nak ma def bo deful ma def tay digal nak benenum murid tekkat santana ala geureum na layit dama beug ngay jitu.

0: গুলো বৃষ্টি, যেগুলো বৃষ্টি যারা খাইতে পারেন নাই তোমার মনে
1: du bari ki dem len don wax tira joy nun aduna tukki na fuñu jëm señ saliw nekkatu fi du noko don wax tira joy ku lay wote indi sa témoignage señ bi nekkatu fi fuñu jëlé ti yermane fuñu jëlé nangam nun no don wote ci radio yi diko wax mo ne nun dañu wote wat ci radio yi te jigen sax bu borom kërëm faato dana tok ñent wër ak fukki fan ngir di ñaawul jigen nun na qutbul khawz rabbani ko xamne ruudu jiddu ci taggu woko ruudu dem ci taggu woko yermane day jam ñep li narona am ci aduna ci bala lepp ci baxu señ saliw wote am légi gisatuñ ko akanun radio yeen don wote téléphone nan fuñu jëm ak ku tadd ki nekkut fi ya lañuy wote tay nan football bekk na Sénégal gañ nun mo waxon lolu dimb no wax di tay nun noko waxat noko waxan de no waxat di tay
0: yegulu bisti yegulu bisti jara joxati won lay ci mo mondo

0: diamond bi duna weureugal kep
1: kriim bi neena bi ngi delo digel te di jifu no ma fedli sunu laxay dolu sunu yitte ci ar li fi serigne bi baye ci lepp lu koy xajamal ci ay wax wala aw mel ko an di jiten mbolam ñi nga xamne ñom la serigne bi baye tolu bu yoon wi ngi ñukuy dundal ñukuy dundal diko wattu diko sam neena nu maasi ci xamne cheikhul khadim sas yu mu tobil bofam ci bi diine l'islam dawu ci sedd kenn ab ciir wala mu diko ci tobil aw doñ lu jitu mu koy wajal ci defar ko bamu defaru ngir xamne bala nga amana defar kenn da ngay defaru ba nopi lolo taxun ñamu tanon jital le ci karam mbolo yi bañu ko tegeetul beut dara yaqul ginaawum ci seen loxo la leen mayon lolo nak modi dañu jaaroon fa serigne bi jaaroon ci jangal ndaw ñeleen waru wutu ci seen ginaaw ak yar lañ ci jaamu yalla ak nungo liggey ak nungo am kilifa ak nungo way ci ndigal kon nañu maasé ci xamné serigne bi defaral na bofum lepp ba dara du yaqku li ni ci war nak moy sam ko moy taxaw temmu ndax li jog ngir nexal ko bari na lol ngir galankor ndaw ñi bari na lol waye dara lañ ci mënul kon serigne bi neena yeen ndaw ñi da ngeen gëna ñak seen bop te gor goolu ci lepp lu sétal seen loxu lu jitu responsabilité ñew ci seen loxu ta ngeen xamne li fi ngi dundu ak dundal li fi serigne bi bayyi yalla dinu téral dinu boole ñunu téral dinu war mar ngir jëmum ja way waxtu wuñu sagane lolou morbeuti xoli rocci ciir ak waccu way bi ñu amon ci ñom zalika bi anna allaha lam yakun mughayiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayiru ma bi anfusihim mu ne kon yeen ndaw ñu tollu ci jange def leen seen dite ci sakko xam xam bu and ak yarab l'islam ak ci teggene ñu tollu ci wuteranga ak wërseuk nañu fonku liggey te moy to wëru ci kenn wala jaay seen diine ak seen ngor ngirub am am.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي ما يني يوتي زيار دي كتك لو خل سرين خادم سرين خبان بكي مي لاج نينا نيغا خامي اجما وارول لين ني ملنا جيجين ني كاج لا ني جولي اجما نيام كاج لا ني جولي تسبار بو اجما وا كو خامي اجما وار كو دي ساي وقتو جوتي رك مننا جولي تسبار مننا نافله نافله جيتو اك سي توك جولي ونا waye ñi nga xamne aljuma dañ war nak té am ngant ñi lañu wax né buñ amé yaakar ci né ngant li mën na jeex mën na tégg ku ñu bayyi bañ julli bëssal mal di dara jul ci wax wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj néna bëkk ko léral ñi julli di yor ak loxo ak ñi julli di ko ngëb xey nañu xam dook ñi fat la bëgg wax ak ñi nga xamne buñuy ruko ak buñuy sujood dañuy yëkëti wat seen loxo lolu mi ngi dalu ci wute ngir yi ngirum malik mi ñu nekk li ci lu leung moy kabar amal kessa ci ñu yëkëte ay loxo te buñ kabaré bu nopi dañuy yor loxo yi ci bu dey julli farata lolu moy li leung ci ngir bi don ci amna yeen waxi ci yeen ngir yi nak la am yo xamna ñoom buñu julli dañuy ngëp seen loxo te buñu ruko ak buñu sujud dañuy yëkëte wat seen loxo buñu ando ko kabaré lolu wute ngir la waye yépp baax na wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku jënd ay bagage daal di ko fekk ci bir xaliss lan moy atté xaliss bobu waaw bagage bu ko nit jëndé fekk ci bir xaliss day japp né xaliss bu atté forma bu xamé ka ko dayoon nak ko dello bu fekké lé lo xamné xamuñ kiko mom fu sar la jogé misal joge bitim rew xamul ñu fi ñewé xam nañ né kéré ko jaay sax mën naam xamul bi dara yégu ko won loolu atté luñu for la luñu for nak dañ ci santané bu dé luñu am yaakar ci né buñ ko xam lé nit ñi xam ko dañ koy xam né way bu dé yémel nonu nga xamné bu féké bi tim rew lo joge ñewu fi nonu nit ki su ci jotté né japp né atté luñu for la luñu for nak liñ ci santané moy benn sañ nga ko boko dencé li nga bir buñ wax bu féké laad né dañ bu dir ba jexé sañ nga ko lek sañ nga ko saxé andal nak yéene sayu borom fa nga fay wallahu ta'ala a'lam moko mi lañ néna da doon nafila di jiru ñaar rakka bi amé ñaar rakka nak faté ko jox ba taxaw dina mu fatalé ko delu tok néna bu sulma lé ñuy def koku day sujud ba'da salam ndax jogo mu jox ba taxaw yok la ci julli day sujud ba'da salam bu fekke ne rakkat ñettal bi fasu bu fasu won nak nga xamé ruko na jangan na ba ruko ba sigi dor ko fatlu ko day yoy def ko ñent rakka te sigi khalla salam ay fi rakkat ñettal bi fasu gut nga la mi ngi taxaw di jang ruko gut sa yoy fatle ko day del tok dadi taya dadi selmal sujud nak ba'da salam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax goor señ na gaafé bokkum bu fekkee ne gaafe mooy rafetal kawar dafa ko de wute budut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax dafar kawar da bokk liñu santaane nit mos naa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw da ko yedd mu naa di ko yebal mu dem bu demee dafar kawar ba pañe ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw kawar gi salsaa ñëw muy nuroog seytaan kon dafar kawar di santane ko am kawar nang ko teral way liñu bañ rek moy nga dafar ko dafarin wo xamne day tax mu nuru jigen bu day melokan wo xamne jigen ko baxo daf fof mom dafé ko no xam day nuru jigen du dalat way bu dul lol nak ni ki fagn na dafar kawaram dañ koy sant sax nak mu dafar bu kamé wallahu ta'ala a'lam mbok mi lay né nak ku dugg ci jakkal wara raf tahiyatul masjid fek mu wëdru ma xos nu muy def bu fekke day wat la gënon ci mom bala mu fexé ba agal bala dugg ci jakk ji rek ndax jakk bu fu dugge dañ lay sant ndigal li moy nga julli ñaar rakka wara nga tok té bu daggé yordu wi julli ñaar rakka lam da koy tabul rat kon na taxaw ci biti agalé yordu wi bu fekke né lu tax ñu raw ko ci julli ga agalé yordu wi mu na fa dooré ñu dugg julli ñaar rakka bu ñu taxawalé farata nak mu dagg wi do ñu dugg ci farata ja mu na fa tabul rat wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj neena da nek bitim rew di liggey di safor dawo ci all bi ay autoroute ak fune lay nek neena waxtu jindi ko fekk ci all bi
waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoole xib la. waaye léeg-léeg internet bi du dox ba du mën a xam bu bouche la bi du ko mën a wan xib la. léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ joxañ waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek ci nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xib la day ci sàrt yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def fàttiwu ko te mën na ko def. waaw bu fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ koy lott ndax xamoo xib la xamoo fa xib la féete kooku dañ koy wax ne ko na dàkk seen na julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut boussole bi doxut noonu lay def bu ko wane ñaari barab yi bokku ci nag fu mu ca tànn jublu baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jëm wa nag di gànnuwaay waaye nee na bu ngànnaayu noppee day mel ne day yëg ni da koo tis ci ay yéeréem wala ci barab bi mu doon demee wa nag bu defee muy tàng na xam ne di fa sotti fu mu yaakaar ne ngànnuwaay wala laf ñu sotti ko muy laaj loolu loolu muy def de xamul loolu jubluwaay du lañ ko sant ndax kenn waxul ne wa nag dañ ko war a laal. wa nag laab nag wala bokk set sax laa bëgg wax waaye laab yomb ko wa nag set njëriñam mooy boo dikkee di fa tuur ndox da nga mën a yegg suuf nga ne bu si say yére laalee suuf gii du tax mu laal sobe. waaye bu dee wa nag boo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne pero nga xam ne boo taxawee mu tis la boo yeggee suuf it sa yére taq sobe wa nag bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tuur ndox. waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikki sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikki sàkk ndox mi laal na ko laal ko na ko wis. amma bu dee fa mu doon gaanu waaye biir wa nag wa sobe sànni fa sobe su nekku fa kooku kenn santu ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal wa nag moom seetal lañ ko ba mu su ko laabal ndax barab bu baaxu am sobe la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit bu faatoo dañ koy andil téeréb jëfam demal xeyam ndax lépp lu mu jëfam moo cay nekk. waaw li boroom xam-xam wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wéradee dara ca nekk. kon jëf ju baax di mu jëfoon safaan defoon yépp cay nekk bu dee safaan buñ ko jéggal it dana ca nekk xam ne jéggal nañ ko bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw waaye di xam daal lépp lu mu def ci ay wax ak i yëpp ak i pas-pas dax nekk tére boobu. wallahu mbokk mi laaj nee na ay nit ñi ni ñoo xam ne seen wëjur daa faatu bàyyi leen alal waaye ñu mirage ko waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy luyee muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja ci juddoo ndax dañ koy génne asaka dañ koy génne asaka bu fekkee dañ koy génne asaka la ci des ndax dañ koy miras wala dañ koy seetale. waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyee li alal alal dañu am luñ fa bàyyi muy liggéey waaye bàyyi ko muy liggéey nag tekki wut ne miras luñ ko mën nañ ko miras ci ay këyit mën nañ ko miras ci ay këyit mën nañu bàyyi ba saa bu génne it ñu séddoo waaye la gën mooy ñu miras ko ci këyit ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax masaan bu ñëwoon kër gi nangam lay jar ñi ko seq mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam nangam jojee nga xool nu mu toll ci ligne da nga xam pourcentage ba 5% la 10% la 20% la 15% la nu mu toll yaa xam ñu bind loolu ci barab xam ne kër gi kër diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pourcent yi diw moom nangam pour am jeex su at mi dee ñu génne xaalis ba séddoo ko ci noonu ñu ko wax ginnaaw bu ñu génne fere ñu war a génne yëpp mu des nag asaka ndax asaka war na ci ku ci am lu mat ni saa denc ko at asaka war na la waaye du ci ak yéen jëm mi alal di nga xam ne mbooloo ko bokk jëm mi alal di asaka du ci war waaye ku am ni saat ci ñoom nag day mel ne alal di ñu dajale la ñoo ko bokk kenn ku ne sa wàll nekk ci ñu boole ko denc waaye du alal di kenn moom. kon ku ci am ni saat ma salaam sa kenn te ne weer wu njëkk a fayu day lu bari kenn ku ne am ci ni saat waaye la bokk ba ñuy fayu di fayu ko daal ba weer wa mate ni saat xam ne lañ fayu ko bandang ni saat su bis boobu dellusiwaatee su bis boobu dellusiwaatee mat ni saat kenn ku ne la nga fayu ko mat ni saat kon asaka war na la waaye koo xam ne lañ ko jot matul ni saat asaka war na la. wallahu taala aalam.
bokku muy laaj salaatu tasbih nan lay ko jullee ak julli la boo xam ne naafile la def ju baax la julli la boo xam ne nag danga jàng fatiha jàng awsaar wala ay aaya waaye dangay sabar yàlla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ñu yokk sax wala xula xutla billahi sax yu xasib danga koy def fukki yoon ak juróom boo jàngee fatiha ko saa ba noppi door ko waru koo def ko fukki yoon boo sijjee def ko fukki yoon boo sijjootee def ko fukki yoon boo sijjee toog def ko fukki yoon boo sijjootee def ko fukki yoon boo sijjootee toog def ko fukki yoon loolu benn rakka loolu ngay def ñeenti yoon wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na luy atteeb islam ci nit ku fase soxna su tolloog diggant waaye ci lislaam terewuñu fase ku tolloog diggant li ñuy tere mooy fase jigéen ju setu moo xam day dafa gis baax wala dafa am doom gis mere kooku moom dañuy dafa xaraam ci masabu malik fase ko su ko nit defee it te fase ma nekkul fase mu dog faw dañuy forcé góor gi mu faylewaat ko waaye bu fekkee dafa toll ci ab diggante moom terewuñ ko ko fase kooku waxtu wane mën nañ ko fase ndax saa yu amee doomi daf jeex na wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa ñëw fekk ilimaam ci taayo ji mujj mu kàbbar fekk si imaam toog bu ilimaam fermelee bu jógee it day kàbbara muy laaj kàbbar bu mu kàbbar ngir fekk si ilimaam ak kàbbar bi mu kàbbar ginnaaw bu ilimaam fermelee luñ ci jublu waaw nit bu fekkee ilimaam muy julli day kàbbar kàbbaru armal mais kàbbar bi nga xam ne mooy moo koy tàbbal ci julli yéene tàbbi si julli bu fekkee ilimaam muuru koo day kàbbara beneen kàbbar bu ko fekkee mu sujjoot day kàbbara beneen kàbbar fekk ko waaye su fekkee mu toog nag du kàbbar moom beneen kàbbar kàbbaru amal kesare def nag toog bu ilimaam ji fermalee nag moom day jóg wax allahu akbar allahu akbar ji dañoo wax ne

0: manam da cey gis ay téré ci wuté wa lu ñu xam fofu de moy bu fekké ni sey wër la nga xam lu nga tak dar la jëtu ko mu tuddu ko ak kenn te jëtu ko ko jox loolu bor la su faato yi dañ ko koy fay su ko bari wu soxna mo ak soxna ma won mu faatu bayu ginaay kon dana ko muuru donno fi ñuy waxe léeg-léeg naan day jël cenn te du doon noo yu mel noonu mooy sëy boo ci teguwut ci yoon ni kuy takk ci wopp nga xam ne day mel ne daa bëgg a tàbbal aji doon noo wopp ji wopp amul yaakaar si ne dana jóg ba napp takk soxna kooku bu jotee moom kooku mel noonu la ñuy wax yu mel noonu waaye bu dee sëy bu tegu ci yoon nga xam ba nga koy takk saaf si takk sëy dajee nekk lenn lu ñu tere nekku ci moo xam wér naag moom moo xam wér tëg moom yàlla dogal mu nekk ba faatu te wëccu ko jigéen li soxna lu lay doon bu fekkonte ne jotewul sax ni su sadaax ji waroon am kenn gu mat lay am ndax faatu day mottali kenn bu faatoo te jox ko kenn kenn gu ma sëkk la xam ne kon bor la boo xam ne day koy fay te du temu doon bu dee sëy bu tegoon ci yoon wallahu taala aalam.
1: Mbokk mii laaj nee na soxna fii dafa nekkoon ci kër boo xam ne borom këram moo ko ci dëkkaloon ginnaaw ba mu ne ko kër gi dama koy may keneen dangay génn daa koy jox xaalis ngir mu wuti geneen kër nee na bi ko joxee xaalis nag mu ngi ciy wut kër dolli na ci dara sax waaye taxut mu àgg mu jékki-jékki nag bëgg mu génn te kër ga àggagut muy laaj ba xam lu ko lislaam sant ci loolu après mi ngi nekk soxnaam day borom këram moo ko war a wutal fu mu dëkk kon bu ko génnee foofu it na ko dugal feneen ba muy am kër gu mën a dëkk waaye waru ko génn muy dem fii ak mi ngi nekk di soxna sañ na ko xëy na ne ko fii maa la fi dëla yàgg mu bu ko soppi waaye rek na ko wutal feneen fu nekk ndax moo ko war a dëkkal loolu ci sarti yor soxna la bokk nga dëkkal ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na li ñëw ci Moustapharu Khalil di wax ne ndox mu ñu tàngal lu jërëjëf dañuy tere ku ko jàppe muy laaj loolu tax waaw dañuy wax ne ndox mu tàng jër ak mu sedd guyu dañuy sib ku ko jàppe ndax mën naa tax la jàpp ma laaj lépp doo ko matal wax bu tàngee jër ma na teeloo te doomu aadama wërta loolu boppam bu sedd guyu noonu tey dana tax teewlu gi mu war a teewlu ba ji cër bu ne mu jox ko àqam ci raxas ga tàngooru métti yow mën naa tax du ko mën sedd métti bi mën naa tax du ko mën ba tax yëpp dañ koy tere naka noonu lu ñu tàngal ci aw naaj moom dañoo wax ne sibu wér gi yaram la ma nit docteur yi ñoo wax ne ndox mu ñu tàngal ci aw naaj baaxut ci wér gi yaram moo tax wax ne ñoom karaaha tibbiya la wallahu taala aalam.

réew boo fa nekkee xam lu waaye war na laa. Dimanche lay am ci ngoon ma wax la waxtu ba 21h loo bëgg a leerul woote ca. Cheikh Mbacke Mbob ak Abdou Ba Pape Demba ñoo koy amal fii ci Touba Italia. Ousta Allah Kibaamoon bi.

0: woor na la ne seenoo ñàkk la ñu dunde nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ji la la war def ko ci boo ci amee dem dina baax mu ne ko loolu koy mën naa ko suñu ne ko defal ndànk néew ma da nga ko ci am bu ko ci sa borom dogalee laa wax mu ne ko dama bëgg itam suma faatoo def àjjana mu ne ko da ngay seet li yàlla di digle nga di ko def la muy tere nga di ko bàyyi xëy na boo faatoo da nga tabbee dem mu ne ko damay jaay te bëgg muy jar sëñ bi ne ko da ngay seet li nit ñi bëgg nga di ko jaay te yombal njënd ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko sëñ bi ne ko booy jaay daa am àq suñu borom yu ci war muy àq wayjur ak asaka ak sarax bi mel noonu boo ko dul génne day gaaw a bari su baree da ngay jayu su jayoo nga jeel soo jayoo da ngay jeel soo jeelee jooy soo jeeyee tabi jahannama ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jébbulu julli joxe jannatu rek may feen kon moom léppam da ko daan leeral boo ma sa loo ñëw wax ko mu teg la ci yoon daan ko ñëw ci moom ne ko man day mbàkki damay liggéey te mel ne liggéey bi dama jigut ma bëgg nga ñaanal ma mën a am dara daa mel ne dama mënta am dara sëñ bi ne ko mën ngaa bind mu ne ko waaw mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko sëñ bi ne ko foddal masque ak lonk bi mooy tàllal masque lonk mu tàllal ko sëñ bi ne ko jàng ko mu jàng ko muy may sëñ bi ne ko yoonu ama boobu saa soo bàyyee moy yi may yi tàmbale ñu saa soo bàyyee moy yi may yi tàmbale ñu mu di jàmbale mu leer mu gàtt bari waanu lu nit di jàmbat te moy gu muy may yàlla moo ko waral ndax ak julit lépp lu muy def ci diggante ma borom su ko boroomam su fekkente ne yàlla nangu na ak njulitam dana ko ko wan ci alalam mbaa mu wan ko ko ci njabootam mbaa mu wan ko ko ci jëmm moo tax jullit luy def ak tooñ yàlla te gisul lu ko ko wàññi lu mu ko wàññi kooku wurte bi gooya dawar ci faw mu feeñ ci alalam wala mu feeñ ci njaboota wala mu feeñ ci dara loolu yépp nañ ko xam bu baax a baax sëriñ bi noonu la daa jàngalee mas naa laaj mag ñi ne leen waf xaalul xayra nu ngeen koy firee ñu ne ko waf xaloo na ngeen def alxayra aw yiw sëñ ne ñu koy def ñu ne ca mu ne leen waf xaloo juróom-ñaari xaraf la alxayra juróomi xaraf la juróom-ñaari cër yi la ñu wax ne sax leen ci juróomi ponk lislaam yi te bu leen ko ba sax leen ci juróomi ponk lislaam yi te bu leen ko ba mas naa woote ca njaareen jataay boo xam ne ku ñuy wax sëñ Thier no Cissé fekk na ko ba ñëwee da leen def ñeenti xaaj ne ne ñeen ñi toogee ci penk bi ñenn ñi toogee ci soow bi ñenn ñi toogee ci salu ñenn ñi toogee ci gannaar bañ ko defee mu ñëw toog ci digg bi moom sëñ bi daan ne yéen waa penk dama leen di laaj xiif ana lu ngeen xam ci lu ko mën a faj ñu ne tekk ba ca ñetteel yoon ba am ku ne ko nun de xamuñu dara lu ko mën a faj lu dul lekk sëriñ ñu ne yéen waa soow ñu tontu loolu mu ne yéen waa salum ñu tontu loolu mu ne yéen waa gànnaar nag ñu tontu loolu mu daal toog ak jublu penku daal ne yéen waa penku nee ngeen xiif xamu leen dara lu ko mën a faj lu dul lekk yéen waa soow noonu yéen waa salum noonu yéen waa gànnaar noonu ñu ñëpp maasi ne ko waaw Mbacke mu ne man Ahmadou Mbacke mii di wax ak yéen it de xiif xaw ma dara lu ko mën a faj lu dul lekk ni mu leen wóoree ne xiif dara mënu koo faj lu dul lekk ne leen wóor ne mbugalum bàmmeel dara mënu koo fekk lu dul jaamu yàlla daa ne man nag yàlla dama dénk mbalaanum suutara moo xam ne ku nekk ci àdduna di ci sànq waaye mbalaanum bàmmeel boroo ma koy rabbal boppam mbalaanum bàmmeel boroo ma koy rabbal boppam rabb googu nag dimbali nañu ci murit moom lay kiimaan ci moom mooy def luñ koy mbugale moom murit tàbbi àjjana tàbbal fa kenn du kiimaan ci murit ndax loo geestu sëñ bi ne la boo ko xoolee tàbbi àjjana lii boo ko waxee tàbbi àjjana lii boo ci saxee tàbbi àjjana loolu kay yomb na noonu waaye nag sàggan mooy am.
1: ci la moom ci rajo bii nan maa si bokk teewul.

عسي بكل من قبل يحيب عسي وللكتاب متكلم.

أجل ولكم زمان.

Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk daara ji maa ngi ñëw tey ziar di ko tekki loxol Serigne Khadim ak Serigne Xabbaan. Yal na yàlla nangu ñaan yépp te yàlla nangu ko yàlla boole. Mbokk mi laaj ñi daa bëgg ku ko leeral ñaaw njortu. Kañ lañ koy tere ak kañ lañ koy digle. Waaw ñaaw njortu day ab julit waru ko def ci koo xam ne mbitteem lu rafet rek la wone sa bu si ab julit won la ak baax jàppal baax googa ñaw njort bi ñu tere mooy gisoo ci nit ci lenn luy wane ne ab safaa nañ ci moom ba napp ngay ñaaw ci moom njort amaa nit ki nga xam ne nag bitteem ak mbon la day def lu bënt nëbbu ko kooku ñaaw njort ci moom lislaam terewu ko waaye ñaaw njort bi ñu tere mooy nit koo xam ne gisoo ci moom lenn luy tax nga war a ñaaw ci moom njort ba napp ngay ñaaw ci moom njort ñaaw njortu boobu nag nga waxee ko mbaa nga jëfe ko mooy lañ tere waaye bu dee lu rocc sam xel génnaa si nag loolu yàlla jégg dafa jéggle wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne nag koo xam ne dafa amoon wëllëgam dénku ko 3 millions nee na ginnaaw ba nag wël koo ko faatu te bàyyi ay gone nee na mu dañ ko xaalis ba jënd ginnaaw ba mu jënd ci ay kër ñaari kër nee na lu mu demee ba mu yàgg mu daaye ko ci lu mat 5 millions mu laaj xaalis boobu ku ko moom waaw moom nag bu fekkee dañ koo dénkoon xaalis koo ko faatu kon xaalis bu mu ko dénkoon da ko waroon delloo ñu jox ko njabootam ki war a doon bu fekkee dañu ay gone tax mu denc leen ko it ñoom la dencee seen xaalis kon bu dee ay kër ñoom moom kër ya bu ko jaayee ñoom moom xaalis ba luñ ko ca may nag ñu xam ne ñoom ñoo ko may wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj kuy labat nit yan kàddu la sañe wax ak moom waaw kuy labat nit de ki muy labat feeg takkagu ko jàmbur la ci moom kon kaddu yoo xam ne diggante ñaari way dencante rek lañ ko soñ waxtaanee muy lu jeqi bànneex seen biir wala yu mel noonu suñu ko wax ak moom feeg fa suñ ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na xaside gii li maaxim ba chérin bindkat yi dañ ciy woote ñu bind bayt wii di saaltu bi wacillahi rabbi wa maliki am ñu bind saaltu bi wacillahi rabbi wa kaana li muy laaj loolu lu ci wér yooyu de yépp mën naa wér ndax sëriñ bii daan na def lu mel noonu daan na bind mu yàgg mu bindaat ko soppi ci dara jàpp nañu yépp mën naa jóge ci moom wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku doon julli am ilimaan ju mu àndal ginnaaw ba ilimaan ja wuutal ko ilimaan xëy na am gànt wuutal ko nee na boobu nag fekk ilimaan yi bi mu koy wuutal daa fekk mooy tari fatiha ndax day àggale fatiha jëmal da koy tàmbali woon waaw ku ñu wuutal de boo xamee fa sa ilimaan yamoon foofu ngay tàmbale boo ko xamul na nga tàmbali waat jàng ma wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax xaatim yi sëriñ preex yi def ndax day dugg ci njabar xaatim di xaw ma dëgg-dëgg lu mu doon waaye daal lépp loo xam ne dañ ciy dimbandikoo ci lul yàlla ci mel noonu moom dañ koy tere am julit rawatina mu dee dimbandiko ay jinne wala yu demee noonu bu dee yooyu laale bu dee ñaan goo xam ne nag nit ki alxuraan du ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yoo xam ne bokkaale.

0: di lu leer luñ xam lolu jël seen nako jëfandikoo di ci sawablu ak mucc wàll muy sawablu yokk waaye bu dee loo xam ne nag xamul lu muy tekki wala dimbandikoo yeneen i mbindeef la ñàkk sukkandiku ci yàlla la te loolu ab jullit waru ko def wallahu taala aalam. mbokk ñi daal nee na sëriñ bi daa wax ci maaliq ne kañaana tax doomi aadama ya kenn ka rey morom ji muy laaj ñun ñan la ak lu ko warloo wa aadama dañoo wax ne dafa am ñaari doom ku tudd Qabil ak ku tudd Habil. Hawa nag ñu ngi doon amee doom ay seex lañ doon doon bu góor ak bu jigéen jamono yooyu deñ ci fa ko bokkal ndey ak bàyyi dagan nga xam ne seex bu góoru kenn ki mooy takk seex bu jigéen ci def Qabil am na seex bu góor bu jigéen Habil am seex bu jigéen ñu sant may may Qabil seexub Habil may Habil seexub Qabil te fekk ki Qabil seexe daa gën a rafet ki Habil seexe mu lant ne ko kii man la juddoon lool kon maa ci gën a yéen Adama ne leen nag dañuy def ak jaamu yàlla ku yàlla nangul la ñu xam ne kon yaa ko war yor wax ne Habil moom ab sàmm la woon daal di jël ab gàtt bu duuf rey ko yàlla nangul ko ko Qabil moom ab baykat la woon mu jël si ñoom su mu joxee yàlla nangul ko nag te la ko meree nag daal ne ko dama ne rey alxaan di wax wadlo alayhim naba amuna yaadama bilxaq il qaraba qurbanam fa tuqubila min axadihima walam yutaqabal min al axar qaala la qutulon nag qaala innama yataqabalu llahu min almuttaqin yàlla nungul Habil ndax ku ragal yàlla la woon nungulut Qabil ndax ragal yàlla ci loolu la ko mere ngir bañ mu denc ki mu bokkal ki mu feexel tax mu rey ko wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne da doon jiite timis bi mu jullee ñaar rakka toog taaya daal di sëlmal nee na bi mu geesoo nag ñi mu doon jiite am ñu ko ci tàllal ñaari baanaam yi woon ko ne ñaar rakka nga julli mu daal di jóg daal di àggale ndax julli ko wér na waaw bu fekkee ne bi mu àggalee bu fekkee loolu yàggut nga xam ne bi dafa sëlmal rek geesu ñu wan ko loolu mu daal di jóg kon boobaa bu sëlmalee tey sujjóot baaxda salaam ko defee juli ay wér incha allah allahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ndax ab juli sañ naa takk ab chrétien te bu ko takkee nee na ndax bu fedd di ñëwee moom sañ na ko may mu jënd sàngar wala mbaam xuux waaw julli de sañ naa takk chrétien loolu day waaye donte lu gën rawatina jamono yi waaye sañ na ko moom su ko takkee nag dafay bàyyi muy dund diineem waaye l'islam nag day tere dimbulante ci bakkaar naan sàngara ak lekk yàpp mbaam xoox ñëpp lu ko yàlla tere du doon jabaram it du ko ci dimbale du ko tere nag boo doon lekk waaye du ko ci dimbale moom wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne daa am magam ñu ne bitim réew nee na tabax këram daf ci magasin nee na teg ko fa on ko ne ko ñëw bokk ci magasin ma lay lekkee daf yëpp mu ne ko kër gi waaye nag ci turu mag gi la nekk waaye nee na ko nag ñoo ko bokk xaaj bi may na la ko waaye niw tikkee it muy daal loolu ci atam islam loolu de lërut ndax yu mel noonu daa war a am firnde bu ëllëgee ba ca kenn faatoo ka ca des ay njabootam xam ne lii moo ko seen way jura ko moomoon war ko doon waaye bu nekkee ci turu keneen bi moom jees bu faatu woon tey bu ñu xoolee kër gi gisee turu keneen ka dañu jàppale ma ko moom bu fekkee maggee faatu ak njabootam bu leen neexee ne seen kër bàyyi ndax turuma ci nekk kon yu mel noonu da war a leer lu ci nit def na leer lu ngeen jege lu ngeen juboo na leer ngir ëllëg a tax wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ku doon jàng alquran ñu woo ko nee na mu daal di jóg dagg ko di jeexalu taay bi luy atti ba dafaaw ñu xam ki koy woo bu fekkee wuy ji ki koy woo farata la booba da ko war a dagg xëy na àggale aaya bi nag taxaw fi ñu war taxaw ci teggii ni jàng la bokk jékki-jékki dagg ko rek waaye nag jàng alxuraan ji ci foofu noonu du farata ci moom te bu dee way juróomi koy wa wuy ji ko farata la ñi ngi àjji dal konti ki koy wookan la ak lu ci mën a xew nag bu fekkee ne aaya ba muy jàng guddul lool ba nga xam ne nii mën na koo àggale wuy ji te du xëtti ndigal du def lu ñuy tere su boobaa mën naa boole ñaar yi yëpp muy li gën wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ñetti sëriñ yi di Cheikhou Talim ak cheikhou tarbiya ak cheikhou tarqiya ndax ñu ki man na am benn ci yooyu wala ko wutar benen ci keneen yooyu ay dagaare la tollowuñ du it yu nit ñi defoon benn yoon cheikhou talim moo jiitu ni ki day jàng ba xam di ci sulug nag ci lañ koy tarbiya ngir mu yéeg bàgg fam jëm ak tarqiya kon daa am loo xam ne moo war a jiitu bi ci desit loolu ci nekk am na ku ko man bu fekkee ne am na kenn koo xam ne man na yëpp mu jàng bu jàngee ba noppi ñu tarbiyee ko tarqiya ko bu fekkee kii daa mën a jàngale rek am kenn koo xam ne moo mën a tarbiya bu jàngee bu noppi dem tarbiya bu noppee dem tarqiya ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj jaarab xaalis bi ñu may góor mu takk ko ñaata gram lay doon. Waaw li ñu may góor mu takk ko ci jaar du may benn jaarab xaalis boo xam ne ñaari dirham yi chariaa lay tolloo ñaari dirham loolu nag juróom benn gram la yu manqué tuuti maanaam sori wu daw juróom benn gram kon juróom benn gram mbaa lu ko yees lañ ko may mu takk ko ci ab jaarab xaalis benn jaar lay doon it nag wallahu taala aalam. Mbokk mi la nee na fañ nekk ñoom ci Europe waxtu yi nee na geej day guddi day dem ba 11h yooyu nee na nit ki nag bu doon koor ñaare bu jullegee ba noppi dinaa fi la dinaa dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amul àq ci soxnaam waa ab julli liñ ko sant mu jox boroomam àqam jox njabootam àqam jox boppam àqam di li nga xam ne suñu borom ak moom nag moo santaane bu ramadan dikkee ñu yokk lu baax la ñu def moo santaane it bëgg julli bi fonk dinaa fi la guddi xiyaamul layli ci koor ak budul koor dañ ko gën a taamu nag ci koor waaye waxtu yëpp lañ ko bëgg kon yu mel noonu moom bu koy def te di ko yemale mën na caa def lu yem kon joxoon na yàlla li mu yàlla mu def ci kem kàttanam waaye dana mën a jox njaboo tamit seen àq diñ moom kon li war nit ki daal mooy mu boole yëpp li ko yàlla sant mu nekk kem kàttanam waaye nag fas yéene jox ak njabootam seen àq seen kem kàttanam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj bëgg ko leeral diggante idda ak teñ ji teñ ji aw melo la wuy ànd ak idda idda nag mooy loo xam ne saa bu ëpp say tase idda war na bu fekkee ak jote amoon na wala sax faatu am nit bu borom koyam faatu jigéen moo xam jote nañ moo xam jotewuñ war naa iddawu ñeenti weer fukki fan waaye idda jooju nag day ànd ak teñ ji teñ ji mooy ñaawlu ñaawlu gi muy ñaawlu nga xam du sol yére rafet du takk ay takkaay du xeeñoo ay gët du taal ay cuuraay ba idda jamaat loolu moo tudd teñ ji kon ci biir idda ji lay nekk ku borom këram faatu moo koy def ñeenti weer ak fukki fan lay iddawu idda gi ànd ak teñ ji idda yi kese nag mooy kuñ fase ab sëy mu tas ci sëy bi nga xam ne borom këram bu faatuwut kooku day iddawu ñetti laab mbaa ñetti weer mbaa bu fekkee day ëmb su amee doom idda jooju nag du ànd ak teñ ji moom dañuy sant sax jigéen ñi bu dee yenn xeeti fase yi dañu bëgg muy defaru ngir borom këram xelam maa demaat ci moom kon teñ ji mooy melokaan wi ànd ak idda yi ku borom këram faatu muy iddawul ñeenti weer ak fukki fan bu fekkee ëmbut bu ëmbee iddaam mooy boppam yaam doom lu mu gàtt-gàtt ak lu mu yàgg-yàgg mooy doon iddaam te day ànd ku teñ ji bu fekkee ne borom këram faatu wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne way juróom moo ko yónni ne ko làmbal ci sa poos nangam dem jëndal ma ci sàngara muy laaj loolu ci dina wax diine day day wax ne kenn du topp mi ndéef ci loo xam ne mooy yàlla la yàlla nag moo ne bu leen jàppalante ci bàkkaar naan sàngara bàkkaar la kenn waru ci jàppale kenn way jur li ñuy rëy rëy wàcc waaye di ko jëmnal sàngara moo xam moo la jox xaalis wala joxul xaalis daganut ci ab julli bu li ko def ndax naan sàngara daganut kon bu ko dee jëndal ma ngi koy jàppale ci naan sàngara bu doon ab yéefar sax nag ci misaal bu fekkoon te nit ki daa am soxna soo doon ab yéefar moo ko war a dundal waaye waru koo jëndal sàngara su soxna si wutee sàngaram di ko naan nag du ko sañ a kare waaye sañu ko koo jëndal moom ndax moom boobaa da koy dimbale ci moo yàlla kon dawal ci na ko di julit koo xam ne sàngara lislaam da ko koo tere kon moom koy pexee mu war a def sax bàyyam bàyyi sàngar la war a def wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na nit koo xam dafa bari xaalis nena bis bi doom ji doon ñew nena mu jël lu cher may ko ndax loolu sañ nako way nit bu amé alal sañ na may doom alal ju ko amal njari way na fekk nak may ko doom yépp fekk ay doom bar la am dal tan ci ñenn wala kenn may ko bayyi ñi ci def mom dëgënu yalla sallallahu alaihi wa sallam nit ñew na ci mom diko may di may doomum ak tol bëgg yi rasulallahu séré ko yeen dako la neko ndax xam nga yenen doom mu neko waw mu neko ndax may nga len lu melni mu neko deer mu neko buma séré lo man duma séré ak jeng ku fekke dal ben doom la yor nak xagn nako bu day ay doom la xagn nako way nak na len may lu na am jariñ bu day alal jo xamne wala keur la bo la gënu man len la jariñ wala alal jo xamne buñ ko dancé bu dama soxla man ko ca fajj lolou dara neko ci ndax top to njabot la yit fexew sa njabot duñ tumuranké lolou yiw la waye nak na teggu ci mandu bu jox na jox ñepp bu def lu bax mom sa njabot ñoo ci gëna ye ak say bok ci ñeneen ci jambur wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj na dañu wax ne nit mo wara wor ay way juram buñu amul ne ndax jigen mom bu fekke na way juramu jigen dafa am buram keur te amul ko yor ndax way juram doom ju gu jigen am nako yor ak way juramu goori waaw ay way juddu buñu newe doole seeni dooma leen wara yor seeni dooma leen wara yor doom yoy nak ay goor ak jigen ñepp ñi ngi biir ku ci man rek nga xamni am nga lo yor say bop mu def war nga ca ay yor sa way juram nga ne amul bu de kenn la mu def ko buñ de ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mën ta gaddu kon ni ko wara bokk kon ni ñi sante doom ju goor mu yor ay wajuram mu goor u goor wu jige ko non lañu sante doom ju jige ji bu fa kenn man nako wallahu ta'ala a'lam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk dara ji ma ngi ñu
1: dimbulante bo xam day dox ci bir famille bi nga ne famille bi dimbulante mënu ci ñak tambale ko ci borom kër gi ak ci soxnam faw ñu jappalante lu ko moy kër gi du taxaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ar rajulu ra'in fi baytihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha borom kër gi ëllëg yàlla dina ko taxawal laaj ko këram nan la ko yore woon moo tax suñu borom yenente bi wax ne ab sàmm la moom borom kër gi ci biir kër gi suñu borom dana ko laaj ëllëg nan la yore woon kër gi lam ko dénkoon mu doon ko sàmm dinañ ko ko laaj ëllëg jigéen giit noonu soxna siit noonu des na ko laaj ëllëg kër gi nu mu fi nekke woon mbatte waaleykum salaam wa rahmatullah yëmut ci loolu ñoom ñaar ci seenu jàppalante muy borom kër gi ak soxnaam dafa war a àgg ci njaboot gi itam dimbalante boobu dafa war a feeñ ci njaboot gi mooy nan lañ leen di dimbalee mooy ñu fagal leen sawara moo ci jiitu nit ku ne war naa saxa ba ak njabootam ëllëg ñu bañ a dugg sawara loolu suñ borom wax ne ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran na ngeen fegal seen bopp sawara te fegal ko seenu njaboot moo tax ci lislaam mu teg ñu teg aw yoon woo xam ni kër gu ca jaar njaboot gu ci jaar famille bu ci jaar dimbalante bu wér dana ca am ndax lislaam xaarul ba kër gi taxaw rek mu doog a digle na ngeen jàppalante fam ko tàmbalee mooy ba ngay wut soxna yonente bi dafa wax ne góor bu dee wut soxna ñeentay tax benn mu takk ko ngir alalam wala mu takk ko ngir aw askanam wala mu takk ko ngir ab taaram wala mu takk ko ngir diineem yonente bi tekki nag ne fadfar bi daati diin li ma lay dénk nag di la ko lëbire yow julit bi mooy booy wut soxna na la diine ja na ca tànn bi ngay tànn na ca diine jiitu borom diine la moom na nga ko jiital kii ci des taribat ya dàgg noonu la yonente bi dénk jigéen itam ne ko te góor ñi la waxal ak borom kër yi ne leen ku ci ñëw di labata soxna na ngeen xool ñaar ci moom diine ja ak jikkoom ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa ankixuuhu bu ngeen gisee ku ñëw seen kër di ñaan soxna na ngeen xool ndax am na diine xool ndax am na jikko ju rafet ñaar yooyu bu ci amee rek na ngeen ko may soxna bu leen xool ndax bari na xaalis ak luy metti amal yooyu nonu wëritu ko jiital. Kon foofu la taxawal fa mi tàmbalee dimbalante takaful ci l'islam, foofu la tàmbalee. Mooy l'islam da la digal bi nga daataa fonde kër gi nañ ko fonde ci ñu tànn ña fay ne góor gi tànn jigéen ja mi àndal, jigéen ji tànn góor ga mi àndal. Biir kër gi itam suñ borom tëral na góor gu ne xàq yi mu am ak li ko war, jigéen ju ne itam am na xàq ami wërteef ci biir kër gi. Bu loolu weesoo jëflante bu rafet la suñ borom dénk way dencente yi. Wa aashiruhunna bil maaruf, loolu wax góor ñi mooy na ngeen ànd ak soxna yi ci kaw njekk ak teranga. Fa amsikuhunna bi maaruf aw sarrixuhunna bi maaruf, bu ngeen leen dee téyee na ngeen leen téyee ci kaw njekk ak teranga. Ku ngeen ci bàyyi na ngeen ko bàyyi ci kaw njekk ak teranga ak sutura. Yonente bi àgg ci wax ne ki gën a jege rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mooy ki gën a rafet jikko, teg ca ne ki yàlla gën a tànn ci nit ñi mooy ki gën a baax ci ak njabootam. Xiyaarukum xiyaarukum li nisaaihim, xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrukum li ahli. Bu loolu weesoo ci biir famille bi suñ borom daa digal borom kër gi moom la dépense yépp war. Foofu fi itam dimbalante mi ngi si. Suñ borom la wax ne li yunfiq du saatin min saati fa man qudira alayhi rizquhu fal yunfiq mima aataahu allahu la yukallifu allahu nafsan illa ma aataha fayaj'alu allahu baada usri yusra. Borom kër gi su yoree alal dépense yépp moom la war, te bum ca gàttañlu bum bàyyi benn lenn lu war a def mu di ca mu di ko négé leneen na ko defee nam ko war a defee rek muy dem rek. Njaboot gi itam say doom itam yàlla digal na la nga dimbali leen, jàppale leen. Dafa am yoo xam dara war ci gone la ci jëkk mooy wutal ko tur wu rafet, ginnaaw boo ko tànnalee ndey ju baax wutal ko tur wu rafet. Bu juddoo dañ ko war a nampal ñaari at. Walwalidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayn, foofu la l'islam tàmbalee mooy xale dafa am xàqu ñu nampal ko ñaari at, ndax loolu mooy tax xelam mat jëmmam itam li muy aajowa loolu mun ci ñàkk. Gis ngeen tubaab bi am ne jamono ñu digal fi ñu digal ñu bàyyi nit ñu jël li ñu ay biberon mooy ay xeeti meew yeneen, waaye ginnaaw dañu diglewaat ne dañuy nampal xale yi ndax buñ leen dee nampal ci la seen xel di gën a mat. Kon xale bi loolu lépp ay xàq la yoo xam ni bàyyi bi da ci war a taxaw boole koog itam jàngal ko, ndax loolu bàyyi bi la war, ëllëg yàlla da koy laaj. Wax ne Seydina Omar radiallahu anhu dafa am benn waay bi ma sañindi ci moom doomam, doom ji daa duuma bàyyi bi. Bàyyi bi dem kalaame ko Seydina Omar. Seydina Omar woo doom ji di ko yedd di ko yow sa bàyyi lu tax nga dóor ko. Xale loolu du jëfe xale bu baax, nit nan lay duuma bàyyam. Xale bi ne ko da nga may laaj ba noppi bala ngaa at. Kii moo ma njëkk a dog bi ma ko daata dog, ndax dama wutal ndey joo xam ni daa dem fekk ki nga xam ne dëkk bépp dañ ko xeeb sikk ko ci wet yépp mu dem takkal ma ko muy sama ndey, nga xam ne fu ma jaar rek ñu may xeeb. Ñaareel ba bi ma juddoo wutaluma tur bu baax, dama tuddee gunóor boobu yi nga xam ne day nga bay bërëng dem àll yi moom la ma tuddee, ba tax na sama tur fuñ ko wax rek ñu di ma reetaan. Ñetteel ba mooy jàngaluma ba ma juddoo ba léegi ci sàmm la ne di ma sàmmloo ak di ma liggéeyloo ba fi ni xawma dara ci diine wala ci kii. Kon kooku su fekkee ne am naa lu ma defit moom góor gi am na lu mu def. Seet noo mot ne waa ji xale bi wax na dëgg, yow yaa ko dog njëkk mu lay doon. Kon xale yi nga xam ne dañoo nekk ci biir njaboot gi dafa am lu la ci war, jàppale leen ci wutal leen tur yu baax, wutal leen jàngukaay yu baax, di leen toppatoo, di leen yar yarub diine, di leen digal julli ca bañ amee juróom-ñaari at. bu ñame fukki at nak mom da nga wara jëflante ak ñom ci buñ do wuta julli di tékkale seen
2: ci wal innocent bu jespara rew bo fa nekké xam lu lay war na la dimanche lay am ci ngon wax la waxtu ba 21h lo bëgga lér lu wota ja cheikh mbacké mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien os do allah ki ba mon ni

masna dajale ay kilifa ne len dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen dégg ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamné ku len japp te selal len te sall len bo ëllëgé bo len waré fu yonenté bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nek da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen len topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñatti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jëlé len fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxaw na tem ci jëlé ko fi da ngeen dem ba ko amul xaaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax

0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تي زيار ديكو تكي لخول سيرين خادم اك سيرين خبان مبوك مي لاج نينا داخ دغان ناصي اب جوليت موي دم دي فيتلو ولا مو ويره دي دم فو خام دنج كاي فيتال دور كو فك وا بو فكين لي نديو سي فيتلو دي موي ني فيت يارامم خام ني ني دانغ خام خام فاج ني خول يارام وي اك جومتو اي نام ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolou mom lu bax la lu ñu gërem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajjo bu dé sét gu mel non waye sét go xamné nak ay gisana la ak ay téné yu mel non mom lolou ak julit duko def lolou lañuy tuddé kahana té yërmti ay salam non nak dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu wacc won ci man lolou lu mata moytu la والله تعالى اعلم بوكو مي لاج نانا كو تيغون دا سي رون غراب خوب يا دي واد دي تابي تي نوخ موم با سوبي سوبي تي افكار خينا ولا خين ولا ملا وا ناخ نوخ موم دا مانا لاب واو خوب غراب دي بو سوبي ام نوخ دا ني جاب ني نوخ ما مانا تو لابال لودور موي اب تين بو نتي دكو الله ناخ نه موم مويتو كو داي جاف ay bu resul barab yi nga xamne manis na saha ba ndox mi xobi garab ci dug kon buñu sagane ba xobi garab dug ci ba soppi ko momo ndox mo na tutal label wallahu ta'ala mbok mi la ñeena da ba ku ko leralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tasfihu imanihi walim jul wax de moy mukallaf da am yu bari yu ko war waye ci jitu moy wëral gëm yalla am fexe ba gëm yalla am doon gëm yalla gu wër ko xam de depo pass passu ahlu sunnati wal jamaa tek borom fim ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko lolu moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexe ba jang tawhid ba am tawhid am tawhid jang ko ba am ko kon ko na ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bobu deugarut yenen jaamu yalla yeb ben ci man am jariñ kon bala ay jaamu yalla man sax ni man ko nongu faaw day am day am gëm yalla bu deugar motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara suxat ci nit wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena jigen jo xam dafa gisone bax ba set ay bimu toge abdi neena gisat ko mo len def day sangu ci safa wala day xaar ak dir ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak juroom bu fa gisate bax day japp ne dara ju ndek je mo setu gudon bu fakke nak bim fete ak bim ko gisate man na fukki fan ak juroom man na donat bax ndax dañi wax ne ak la digeunte mbeur ak morom ma du yes fukki fan ak juroom bu xasama fukki fan ak juroom rek man na don gen bax kon bu gisse bax wala mu gis dara man na japp ne mbeureug la bu ko reey nak yu mel nonu mom da koy nemmeku su waxtu julli jege sa bu julli jote man may waj dem xol bopum ba xam bu gise lu yes luy genn ma xam ne kon mi genn kon julli wor ko waye su gise mu fen bi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangutu julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ na kuy weddu weddu ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xena fay jam sante mom wala det wa wirdu ma xos de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ju war wala lu yitel te baña mbal fay nuyo nak farata la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu leni assalamu alaykum ngene ko wa alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lol ma fay nuyo boko defé farata ci yalla na kon ay jamante yoy mom man nga nek ba agale wertu waye budé nak doon laaj tay lu yittel ndax téré wuñ ay baat yu néw té yittel lu taxaw taxaw tay yittel lol lolou man na ca tontu barké da ko laajon lu ñor lu far té jamp man nako tontu agale wertam waye waxtaan dal muy baat ay baat yu lawlaw yu dem lañuy téré kon ay baat yu néw té yittel téré wuñ nit ki dugal ko ci biir wu duma xosam wallahu ta'ala mbok mi laaj
1: bayit wi nek ci wakana haqam neena mu gis ci ay nusakh yu wute yenn yi wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serigne bi moko daan farazi def dana talif ak qasida yag mu am lim ca defarat waxe ko nenen motax yi ci nek yoy yeb mën na wër mën na japp na yeb ci serigne la bayiko wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis ba yoy jotey mu julli ko julli suba julli tisbar julli takusan ba muy julli timis ci ëlëk sa la doona fatlikou ne julli wuton timis dembu ñu ngi def bu fekke ne ci biir julli timis gi la ko fatlikou ci amu jëlu mat ñaari rakka ana ci rakka bu nekk la nekk wala rakka ñaari bu fasso gut fatlikou ko ay dag julli la fay timis da wessu door julli timis ci taw bu julli won timis bu sel meul door ko fatlikou day fay timis bu na fe doora da fay timis jam faton bu na fe bamu wat nak timis ci tew yi bu fekke ne waxtom ji xagut waye julli ci digënté bi mom nga xamné seen waxtu jall na te julli won na len doon fay doon bamu wat ci wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ nana wërseuk ñi wax naan ku ko def sa wërseuk da doliku te mu melni yalla suñu borom bindu na kenn ku ne wërseukam doliku gogu nan lañ koy degg wa lol de borom xam xam wax nañ ci ay waxin ay wax bokku na ci ni doliku barkel nit man na am wërseuk du barkel ni bu defé nangam nak dana tax wërseugu barkel ba mën ca jariñu lo xamne bu du futon lola wërseugu du ko jariñ lola mën na ca dugri yok xamne yalla mi bind jam bi mo ne wërseugam mën na don li mën na don li mën na don li su defé li nak ci lay ag fele ani melne ne am ñett xéti wërseugu yalla dogal ci mom benn bi ak lu mëna xew dana fi jëp bi ci dess nak day def nangam ak nangam du ca jëp jëm nonu loy lañ wax ci ab adjal ab dit sa nopp da ci digi waye amna yu sax ne ku koy def da dafa di joko wala mu ñu ne dig bi yoko bi moy barkel dund gi barkel la wa am ñu ko fi reyi ne jam bi da am dig bo xamne mom faw bu agge ci lay faatu mu ñu ko wessu mu ko waye amna nak ay dig dox ci digënté bi yo xamne ay jëf yu baax man nako ci musal ay jëf yu baax man nako ci musal lo la ñuy degg hadith bi wax ne ku bëgg yalla talal wërsegam yéxé ab digam nay jokk ak bokkam digir yi la ci borom xam am man na doon yexé ab dig ci barkel dundu gi yok wor sa ci barkel wor sa man na do jëm yok ci kaw nit ki am ñaari dig dig bo xamne mom du ko wess am wor sa go xamne ak lu mëna xew dara ci jëm wa amna wor sa go xamne jokk mbokk moy tax mu jëtt bu ko jokkul ci jëm wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena dañoo mirage seen mbokk neena seddelé ala ja ay sam neena sam biñu fétélé won way juroom nak ñu fekk xaaliss ci biir moy laaj atep xaaliss bobu wa bu leene seen way jur ka faatu seen kilifa ga faatu kañ don don mo fa bayyi xaaliss ba de buñ ko gisé dañ ko wara mirage kon dafa melni dañ doon mirage am ci ala di luñu gisut kon bu feñé ne ci benn sam koko yéré lé ko jox way joxuñ ko xaaliss bobu kon xaaliss bobu dañ ko wara génné mirage ko kenn ko ne am ci walam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna da bëgg ñu wax ko hadith bi ndax wër na wala dé ak lu mi tagi nim lim wax nak leeruti man xéna da bëgg wax hadith bi naan yadkhulu fuqara'ul muslimina al-jannata qabla al-aghniya'i bi nisfi yawmin ma ray bu ko waxe inna fuqara al mu'minina yadkhuluna al jannata qabla aghniyahi bi nisf yawmin wa dhalika 500 am amna benen riwaya bo xamne yit imam muslim netal nako way da wax ne inna fuqara al muhajirina yasbiquna al aghniya yawm al qiyamati bi 40 kharifan len jitu al janna ana hadith yo wax dal ne way ñak yi julit ñak ni danañ jitu aljanna way womal yi
0: lu mat genn wal bis te moy juromi temere ndax bis bis penc jinni at la tollo da lañ jito ñu yal genn liko borom xam mi tekke nak moy fuqaraaw yi amuñ luñ leen di hisab ma bu amé yit lu tuti lay doon kon ñoom li jëndise bir mu jeex ñu tabal genn mo gëna gaaw way woma li nga xamné faawu ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlé ak fuñ ko duggal kon loolu mo leen di yeexal waye ñoom ñep aje la gi dina ben hadith bu deugal lool ne yu dessal ne taxawna buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ñafay dugg moy masakin yi neena mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi tek waye nak wa sawara ñu dem nañ sawara kon ñu xamne ñi wa aljanna lañ waye nak duggaguñ kon dañuy lejjit di seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foko jëlé foko duggal mo leen di yeex tabal aljanna fuqara yi nak amuñ alal di ñuy hisab di lañ bañ ba buñ ko amé yeb bari wut kon seen jur da yombale jënti wallahu ta'ala a'lam mokumi lañ neena goor go xamne buy xalat jigen da am ndox muy genn ci mom waye ne nak du jeñu ni man ni di jeñu waye mën ta xamne ndox ba xam masjid wala man ni muy la da xam sang war na ci wala deg waaw man ni yeug masjid bokku man ni mo buy genn day jeñu and ak banex buñu xam bu rekke dafa genn ci nit and ak banex bi mu baxu andal sang war na nit bu dé masjid nak japp lay waral ak raxas fa def fekke man ni yu da genn te andut ak banex mba bok andut ak banex bi baxo andal ni gi ko aw yaramam di xasan mu wok ko bu man ni genn wala dafa jaxoso won saxna masalan ba nopi dem sangu ji gina ba mu jek jek man ni genn ci mom te andut ak banex man ni momu gina buñ ko raxé japp lay waral way du waral sang wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj neena da ma sa am bis mu fatte julli ge ginaawa mu julli suba ba julli tisbar pour ko fatlikou muy laaj atab lola bu fekke ne du bis bobo wessuna de tisbar bis bobo wessuna da ngay fay rek geje nga faato ngi koy julli yene ko fay bu fekke ne bis bi ngi ko fatle gono moy di nga julli tisbar bono pete tisbar ji waxtom jeexagul kon bo faye geje bono pete nak dañuy sop nga baamu wat tisbar di nga julli tay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax ak ngor jigen day genné nit ci diiné wa ni ki def ngor jigen dé bakkar la def bakkar nak bu genné nit ci diiné kon nek ku deung la fasikh la dé islam xamantane ko fekk ñu ko def nañ ko ray waye buñ ko rayé day japp né ab julli lañ ray allahumma mu xamné li l'islam da koy téré ba tok mom mu japp mu gëm né lu dagal la ndax daganal lu haram mom kuko daf te xam gëna bo xamé né lu haram la té amu lu benn ngant do jahil do ku do dug ci islam waye da nga bëgg wax né li ñu nan arab na arab té gëm ko koku ak kéfer la mom bu fekké dé ku dëng ni rek nak xeyna top no wala yar bu bon moko ci dugul biko daf loolu bakkar la bu ko islam ray lo woré bañu ray ko duté ab julit ray dañ ko dafa liñu defal julit wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da doon julli neena mo ñeneen nit ñu taxaw ci basan go xamne ñet nit ñoo ci xat neena am ku ñew seen ginaaw nak mu diko xajal ñen doon jeggi far gis ak basan gu lew mu seug diko far ginaaw bi mu jaxaso ne mu kabarat muy laaj atté bi lu mu def xass kabar du julli kenn waxul na xajalal nit mom mi ñew bu fekke ne xaj na fa nafa dugg fa xajit na taxaw te ginaaw ndax sappe bu xafé fess kenn wo sene di bo xamte kon ginaaw xamna ne sun taxaw ñett ni def xaj te fess ne kun jeeratut muy bayyi xel kenen ko ñew lolu mu def nak jeggi ay pé seug di far lolu jëf la te jëf ju bokku ci julli nak su bare day yaq jëf ci te nimu waxe ni mel na ne dox na jéggo seug na sigi wa lolu nak jëf ju bare day yaq ci di yaq julli ga kon liko war moy julli bagu yakuna da wara dag julli yo kabarat dug ci julli ga waye lu meuna xaw na moytu lu mel non ku xass kabarat di julli taw fi nga wara taxaw keneen ku ñew di dug ci mom mo wara ligenti num daf ba dug ci sappay bu fekke xajna fa wa yow waro ligenti mom mbeureup ndax ñew nga waxtu wara ñew dug mom mu yexe ñew benne mu xaj ci sapp ci xamna fu mu xaj dana ko dug xaju ko mu jokk ci yenen sappay sos seren sappay di ginaaw and ak ñeneen ñu ñew wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax ak lu gën ci li ñuy saxé sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aajo wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta bon nga xamné ni ngi koy kam koy jox anam gam ko lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla man seenu wo je lum lay fay ëlëk seenu wo je daram lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seenu te kim koy jox xam nga ne aajo wonako ni ko aajo wala lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ne mom lañu wara sarax waye lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi sarax it moy ko aajo wo ko aajo wo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sax da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba waye bo saraxé sa mbokk sarax la jokku mbokk la ñaar yu ngay am xeyn li mato moy rek moy sarax mom amut couleur amul melo amul jins bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoy amul bisi sarax ngir yalla moy lepp lo jël lu am jariñ gis ko ko aaje wo nga jokku ko ngir yalla moy sarax ko bu don na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxe ko bi sangam ba amna lu ci rax waye sarax ngir yalla soxla wut lolu wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci wax ju wax ne fit nañ ko ñu wax ne dagan na ñi mujj ci borom xam xam yi ngir mi nak ñi tuddi al-mutaakhirun ñam dañuy wax ne bu fekkene day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yol bi diw su baba buntu ñaan lay dugg bu wa dagal na ci luddul ak wote ci am wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waja dem ci ab tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so señ nga jullu tisbar julli walé takusan doora dem fekkon jamono jant bi solo yit timis jot nga xamne bo sel mele timis ci ngay dab ci ngay jogi fi nga nek ay so nga dem xam nga ne bala nga fa ak fajar jot señ nga julli timis ak ge door dem kon timis tisbar ak takusan ñoo bokk waxtu ak timis ak ge waye lu melne digënté takusan ak timis kenn doon boole lu melne ge ak suba kenn doon boole lu melne suba ak tisbar kenn doon boole bu yi dagana boole ci tukki dal moy tisbar takusan ak timis ak ge yaangi ci waxtu ñëk li fasiyene jëm fo xane bla nga fa ag waxtu ñaara lu jeex kon señ nga julli ñaari waxtu yëp door dem wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dafa yoré ab nat waye nak ñim yoral nat bi ñokoy tégalel kenn koy daam lu koy jox da koy jox 5000 ngir mu nekk ab loxom mom ñu laaj ba xam nak lool dagal na la def wa bu fekke ne ñom ñepp ñoo ci jibo de dagal ndax loolu liggey la di dajale nit ñi kenn ko ne nga dajal tegam buñ sotte nga jox ko kako mom loolu liggey la sañ na ne li may liggey nañ may fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam lim tollu buñ ci jibo dagal na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ñoo xamne dañuy wër di laaj ay ndimbal ndax seenu mbeur di waja bare wala ñuy waja fu bal di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba nopi dal di wër laaj ay ndimbal muy laaj atam ndimbal lolu waaw fo mo xamne fo mu dagan la de bu ne ci laaj ay ndimbal bu la neexé joxé ndax kon lu dagan na su baba way bu dé fo mo xamne deganu benne deganu ndax mom dañuy téré ko def wala deganu ndax lañ koy bolel yu bari ci fay fi nak bu jëmmi fami dagana yi liñ koy bolel taxna deganu na bari niñ ko def fi deganut ndax jabar da ca nek yi ñaawé ci feñ ak waxtu yi ci faat ak awré ci wunni ku yoyu taxna deganut deganut ak jël kon boba nak kenn waru ca jappalé ku ci yëngu kenn waru ci def lu ci yëngu wallahu ta'ala a'lam.

ñaanabumaleen sante ñaanabumaleen ndokkeo ci bisim ñaanabumaleen balo ak naaxtaani ngeen ay kàddu yoo xam ne wax dëgg xat na waaye dafa nañu ñàkk kàddu ñu dañu jëm ci yaari fànn di jëkk ci mooy ndigaleen fay ci waa ya nga xam ne mooy suñu lépp ñu war ko sàmm ci suñu biir dund di ko rafetal di ko doxee na mu ko waxe yoroon yu ndigal ñu wurit yépp noo ko bokk ma fàttali leen ko leeral leen ko julli bi nga xam ne dara di ñëw ñu leen di julli ñun mu bañ a julli ñun danu koo sañit danu ko dul def li ñuy def moo di li ñu Serigne Touba digaloon Serigne Touba toog na ci saxbaan toll ci suba sa bu tubaa la seelu bu jot mu xam la ne man day wenn weer du dem ci sa bu muuma wenn weer du ñëw ci bu muuma déglu leen te sax baa ngay toggoo guma ramalaana nuwoo guma bu ëllëgee la seelu bu jëkk ci weer bi da ngeen seen li niru weer waaye bu boobaa nga leen wóor ne seytaane la loolee ba mu ko waxee mboolem ña nga xam ne déggoo dañu ko ba ñu gisee weer wala ñoo sëlmi fiisu

bang mu jël loxom tek ko ca kaw dënam baam mu jël loxom bës ko ca kaw dënam baam mu wax ko ay atam yu wër ca booba juróom ñanant fukki at yu teg juróom laa am ci àdduna te jox naa ko boroom loolaa di tuut la ma ca xam ci wax jiim Serigne Saliou Touré la dénk wax jiim laa jot na mbubu moo xam ni Cheikhul Khadim moo ko fi bàyyi woon Serigne Bamba Dujum ñu dal di wër mbum ca biir bagage yam kenn gisul yére ba ngir bagage yam ñu dal di yónnee kër Serigne Sohaybou ndaxte amoon na fa ñu andi boobu ñu andi boobu fekk bi sa feeñ na mu boole ñaar yépp Serigne bi waaj na am nañu wax ni mbubu yooyu ñett la am ñu ni ñaar Serigne bi daal ku yéeme la mu jël alal ju takk lool ci xaalis boole ca ay nag mbakke bal la doo des digle ñu jàng alxuraan ca Touba wàcce Faye Kamil keroog ca booba tabaski bis ba del si waat di aljumaam moom la waxoon Serigne bi moo am warmaam fajar Serigne bi julli dal di sëlmal soonu di wer de mbakke bal la nërmal fajar Serigne bi julli dal di sëlmal soonu di wer de mbakke bal la nërmal nii la Serigne Saliou génne àddunaam fajar bisub aljuma lii de metti naam ñu woolu Cheikhu Moustapha mu dal di ñëw moomin mu woolu Cheikh Saliou Touré mu ñëw ñu woolu Cheikhu Moustapha mu dal di ñëw moomin mu woolu Cheikh Saliou Touré mu ñëw ñu dal di nëbb yëf ya kenn yëgul ko ay benn benn ñoo ko yëg waxuñ ko te booba kër ga fees na lool ci ay nit yu doon ziare kenn yëgul mbiram yit fajar ba julli nan jumaate siiwul dem ba timis bu dee ku yëg bareegul Serigne Saliou Touré moo ko waajal ak Cheikhu Amsa Mbacke ñoo ko waajal guddi xibaar ba xawa tas ci nit ñi kenn ñimewul di jee ma wax ko nit ñi ku nekk naa lu am la mbaa lu ñàkk la kër gaa nga fees de la ñu naa lii kumpala ñu jekki-jekki am oto bu génn ca kër Serigne Saliou Mbacke génn ndekete Cheikh Saliou moo nekk ca biir tëdd ca gannaaw gaa ña jiitu yëf ya leer yuuxu ya dal ñu doo

rew bo fa nekke xam lu waye warna la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ca cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien osdallah ki ba mon bi osdallah.